0: រកះអានិទិមធាបថោណានហាងបកឡាឌៀនតើពវិព្រួយប្រព្រឹះមរលលានអែច្រានធនត្រពលទទួលត្រពលត្រពលមែលៀងណតោធនត្រពលតោផ្លោមើតុបកបច្រានជុំផានអមាំងប្រកបកបជាងរបអារលានអែកះនេះទិមធាបកជាបយឺយ៉ាប់អកេអធិបណៃលេភូនកងពះពវិព្រួយម៉ោតុយាត្រូវប្រព្រឹះមរលហាងប្រព្រឹះលំរបអារបីបនលាន
1: កណ្ដាលប្រមត្តន្តលិយាវៀតណាមបដិគីលិខិតប្រពកបុព្វទេសគ្រូទ្រពមរគីត្របំមកពុះភាពដាប់លើពះកៀងព្រីខ្លួនមុតណត្រាំកប្លាស់ជីញគ្វៀនហាងដាប់លើថោរកើមេជឿកកេប្រអានេះពគ្រូបឹងគ្រូរូបជីងលេតឡៃប្រកែមេជឿគីត្រពះកៀងដាប់លើអមុញមេជឿឌិនតអែរគីថោកសែមលាក់ប្រម៉ៃតពុះភាពលិបថោអរកោកៀងត្រុសជីញគ្វៀនគាល់បុតលែនមនិចញតាញ់ម៉ាររខ្វះហាងតប៉ាណេះបើរៃបុព្វទេសលោកកពុះភាពបច្រុះបបុតណៅមនិចញាក់ព្រីតលោកហោតុយាមេជួរគ្រូទ្រពផដងកាចាប់ផទឹមត្រភេងក្លេបថាវទុយម៉ៅជីកែមបសិរតាញ់ម៉ារយឺជោបកាប្រយ័ត្នតលៃកៀងយឺត្រាក់មួយដាប់លើព្រក់ពេលគ្រូទ្រពពុតណៅព្រក់កែហាងហត្រាក់ណៅក្លារដាអំងព្រក់បតុកែប្រភេទប្រូ៣ខ្វាល់នេះណាំបកបច្រានបកបជីងអនិពន្ធរបអារបុព្វទេសដាតបារទឿបព្លិះប្រោតំដូនព្រីតលួងកិច្ចភាមពវិព្រឹកណាប់លើហាងបុព្វទេសនេះផ្ទើមកសែមក្លៀងព្រួយប្រកាំងលន់ចារហាងខុលតពលណាប់លើ
0: ម៉ងទឹមប្លែនកោធូនត្រពលតពលនាមប្រកណោសិទ្ធិបះម៉ងចារ្យាល័យទុបៃណាប់ហាងលូតឡៃក្លេះតណាប់យឺយឺទុមងប្រាក់ត្រឹមក្រាមទិះចារហាងទុំតឡៃពព្លិះតឡៃក្ឌីចារយឺសាត់រុសក៏ប្រកាសហាងនេះត្រួត្រឹមក្រាមរនោះសិទ្ធិបះម៉ងចារម៉ងប៉ាក់ប្លែនកោធូនត្រពលតពលនាមលួងតេងបដិក្លៅកតិចនាមចរន្តុបច្រាហាងធុនឡៅប្រឿបោះគិរកតនវេពយនេះត្រួម៉ងហទឹមនេះមនុស្សសិមត្រួអមងរៃប្លែនតុលូតឡៃតណាប់តែមើអរនោះប្តិណៃអាកាពព្លិះយឿយយសាទមើបូកជាបតឡៃក្តីចារពលេបើគាល់ទ្រុងដងអ្នកក៏ប្រកាសពែប្រទាំងប្តិលួងហាងច្រានពែសិយឿបតឿយតទាំងហទុំចត់ប្រះផូនរូបហាងអ្នកបក្រាកែវទៅចោះសំអាវប្រទេសកតារម៉ោទងអានេះបទឹមយំផានអមងប្រះតែបទឹមសិទ្ធពៈចាំមើអត្លេតុបៃណាផាងតឡៃកៀងរៃជាកាចាប់កះតឡៃបកាគេធាត់ហាងអត្រយរូជាមឹងទឹមនេះសៀមត្រូទសិទ្ធពៈហាងតាត្រាមកាផេថៅករនោះសិទ្ធពៈវាបយោចលានបដិសមៈនឿសិបរោងាកនឿសិទ្ធពៈបុបដិអមងទឹមប្លែនរត់នុចហាងចរិយាល័យប្រកតាំងទងសៀមត្រូគុំជ្រូនេះសៀមត្រូកសែមទ្វេះហាងបករហៃនេះសៀមត្រូសិទ្ធពៈប្រៅរំហាងអនុលិលំបតោទុះភ្លិនអមងប្របក្រាកជាបពះកៀងផ្ឌិតលងណែប្រះតុមេយឺហាងទឹមតឡៃបកាទិចារហាងកជាបប្រកាកញាក់បជីងពលិភូនប្រគុំជ្រុះដងកជាបហាងពព្លិសិទ្ធពៈអមងរៃប្លែនបណាប់
1: ស្លាយក្លាក់បតរតកតាងពព្លិះអ្នកដាក់មកទុយត្រៈមនិចមតាហាងដងកជាបអមងអូតលេភុនកងអ្នកប្រោបដោយយអមងវត្តនេះបតាំប្លាទុយហាងត្រៈបច្រងកាត់ដីត្រុសទុនទរពរឆ្លោះពេលចារគិតកតនបតុះកែសែកពេលលេស្បានបតាបតេប្រោបដោយយហាងព្រិនឡាត់លានបតេអមងតារចារណេម៉ោសតុហេតាតឡៃបកណៃម៉ោប្លុះចរន្តោក្លៀងបកតឡៃបព្លិះយំផានអមងបព្លិះហត្រៈមនិចបតេមប្លាមើព្រិះកេដាក់ម៉ាស់មកចារក្លៀងបកម៉ោតឡៃបកណៃចារអមរះពេជឿហត្រឹមហត្រៈមនិចគេធួតរុបផាំងប្រុយអ៊ីកុំប្រក្រាមមេជឿផុនប្រយហូកើបោះរកអ៊ីជ្រោពេលបកាំងត្រាំប្លាហួហោក្រំអូតលេបរហេះទឹមគ្រុបបតេមប្លាប្រោរុបផាំងសាយើរពែបរោក្លោបរោក្លោបដីហរកំដូនបកបចរានបរោបដួយយេសំរិលប៉ករ៉េតឡៃទុយប្រាក់កាំងព្រីតលងអាសារប្រេហៅរឹកទុយម៉ោកាក់ដាក់ម៉ាបីចារជីកែមត្រុសក៏តឡៃបកាយកបតាហាមហាងនៃស៊ីមត្រូម៉ោតឡៃទុយក្លាក់កាចាប់កាក់បនអមងរៃទើណាប
0: ់កាំងប៉រ៉ោកណៀងណែអមងសាមតាត្រាមងាក់ដាក់ម៉ាលុំនុះងាក់ដាក់ម៉ាបីយ៉ាឡៃក្លាក់បតោងាក់គ្រូរូបប្លាប៉រ៉ាប្លាលូផូនកែវម៉ងហ្រមអឡាលានងាក់បជីងបីអែលទុំតាផូនប្លាផូនកងរផាងកាផែទៀវលូកសាងប៉ិតលែព្រមហាងប្លាទងសរៀងក្រៃរ៉េផូនកបួយបូទះផូនកែវបងពោះគៀងប្តីរនោះរុយម៉ាក់ត tôi còn bỏ nghe đằng mà chà ra bỏ bà luôn ta phồn bà kêu bộ dưỡng con nông cùng dưỡng nạp lại bỏ hoài chả nghe ta đang mừng nữa.

0: Trem, đệ trô đội ở mỡ, tụ tụ mẹ màu tụ choa, phồn e, hát đăng, cà chép, à la lơn, hàng bỡ nghe, rết này, ta chạp một bế cơ thừa tốt mẹ bốc, hay ta phồn kèo bà, bế choi hàng, nghĩa bế chinh bật lẹp rầm, hàng bè nà sư, im ta trem, à măng nôn, màu chụp lột bờ hay ta, bà cả tùm trai bà cả biệt kép, glô bà gặp bà xây hàng hữu cơ. ព្រះកយ៉ាដីលូលែរភូនកែវប្លាតយត្រះបច្ច័យក្លះប្រគប់ច្រានប្រិតលងរត់នោះរួយពាក់កណៈប្លយហាងប្រិតត្លៃប្រកតិនមុងតាត្រាំយ៉ាឡៃអមងនេះស៊ីមទ្រូពាសិទ្ធិពាព្រះងាក់ចុកងួយបីគាត់នំចារតតយចិះត្លៃប៉ះតរប្រិតយត្លៃសិទ្ធិកជាបកលះហតលៃទួយទ្រុទគុក្លៃព្រះកយ៉ាដីម៉ាត់ប្រាំងច្រានតណែក្លាដា មាត់ប្លន់កោរត់នោះមនុស្សតួយចកគួយត្រុសបច្ចារបកាសារពោត្លោតុមែប្លុសតាលប៉ដីរពិសក៏ធួបលុចច្រានតុសបច្ចារអត់ទោតឡោអមងនុនមនុស្សតួយទុតតាំងបកាកែមមែតុសឡោប្លុសធុបានរពោស្បានតុសបាក់ប្លុសតាលប៉ដីទួយកតិច្របែច្រានតុសភ្យតលេមនុស្សតួយទេចារបកាធួបប្លុសឡោពោបាក់តុសតាលប៉ដីកតាំងច្បានប្លុសរបែច្រានតុសបច្ចារហាងបងតុន ព្រៃបុសតលៃទួយរៃបុសរៃជេតលូមុខមនុស្សតួយចកគួយគាត់បុតលានហាងមនុស្សតួយចារគៀងហរំមកដូនតលៃប៉ដីកែរត់នោះមនុស្សតួយរត់នោះមនុស្សម៉ោតលៃទួយត្រួយពែមុងប្រកែកចកគួយអត់លៃប៉ដីបកាតឡោតពោទួរតោតៃប្រាក់ប៉ដីទួរត់ឡោចរាំតោបច្រាំងធុនឡោបច្រុះសិលកិច្ចណោប៉ដីត្រាំក្រាំតលចារមឹងចារម៉ោតទួយជាណៃព្រៃបុសកណងប្រែកចកគួយ ក្លាក់លិបរឹកប្រក្លាក់ណានបទឹមលេខសាម៉ងទឹមក្នុងព្រះត្រាំក្នុងយំបានហំអត់លេខត្រុសបថាម៉ោតរៃទុជឿព្រោះកែប្រក្រាក្លាក់ហាងលេខបថាបតុះនៅព្រោះចកគួយហាងព្រីតលងកាចាប់ភ្យាំតែព្រឹមណែអមងហើយប្លែនត្រកោអមងហើយប្លែនប៉ះកណងព្រោះចកគួយចារតតុយប្របុតដែលជោត្រាំក្រាមហាងព្រីតលងកាចាប់តែព្រឹមណែបតុះកតាងប៉ប្លិះប្រោះហាងព្រីតលងប៉ត្លែបណោះត្រាំ
1: កាលអានេះពីកាំងហើយបុតរៃជាលុមនោះតើអាមកត្រានយ៉ាហន្តិចារប្រកបចរានបតុកយ៉ាឌីចកគួយកះដកកាចាប់ចារយ៉ាឡៃក្លាក់ទោះណែអពប្លេះព្រាវជាត់ព្រះបុទេអត់ទោះម៉ាក់ត្រាមម៉ងអែហាងភុនកងលេពេលកងងែកលួងម៉ងស៊ីតនិកញ៉ាប់ជាងត្រូវប្រកាសទោះទុនត្រពោតឡោប្លោះមឹងណែមប្លោះត្រុកទៅជុះប្លោះចរានទោះប្រាក់ងែអត់ទោះម៉ាក់ប្រាទុយម៉ោម៉ាក់យឿកងងែប្រាក់ងែអពប្លេះមរ ព្រះមេយ៉ាហ៊ីវលេកក្លាក់ទួយមកបកជាពីពេងបតអកានមកលងមឹងប្លោះទ្វាមេតបត់លងកាំងកាទេបតឹមត្រាំកណាមកសែមលាំងចលានណែវមេយ៉ាតាល់ទ្វាមេឌៀនទៅហាងជីខេមត្រៃប៉ហេងលេបថាអនេះទ្វាមេត្រាំបងអែហតឹមត្រាំកណាមណៃបុយយកកណងកគុំយឺរណាប់ឡៃហ៊ីវមេអកានហទៀងបដិតលងមកទុជឿតាល់ណែវ ប៉ែរសៃមើទូគុំយូរប្រឌិតលងពេលលាំងតបាត់នោះហាងទោះម៉ាក់ម៉ាងស៊ីដនីប្រប្រប្រកងងែកបាត់តអាការក្លែកក្រៃជេទួយមកបទងែកហាងត្រៃបកាឡំប្រូមែប្លោះចរន្តុបាត់តមេជឿគេធុតប្រែម៉ាងទោះម៉ាក់ហាងបេលាំងតាត្រាំតាំងកងងែកទួយមកមេជឿយ៉ាប់ជុំរត់នោះវ៉ាច់រងែកចាំងកៀងបរោយុប្លោះចរន្តុបច្ចុប្បន្នតលៃបកាក្រៃជេលិះតណាប់មុងនៃស៊ីមត្រូ
2: ตัวกองเปรอะเอจเราตัวตัวมึงแพรไปเจ้าเอจเราเบาเคล็ดไปกันเอาเปรอะนับเลยเบาไปแรงชวดเปรอะเอจเราอย่าไล่เคล็ดตัวใบนับลู่ตะไลเกลตรับแกกองปะโกคลกรุบมรุ่งเงียเปรอะประกาศหางเตรมเกรมตัวนนเรนในลู่สังเอจเราอากาศตัวปะโกตัวครูรุบกองนี้เงียเปรอะกระดูกนาเยอะกระปุบลู่เกลตรับมังตะไลเปรอะเวทแรงเป็นเจอะประกาศหางปะโตแกจวดเปรอะ ទៅទាំងមកនូនទុងអឿងអាកាសបុះមកបតូនយ៉ាប់ផ្ទឹមក៏ច្រើនច្រើនពពលាំងយឺកែគ្រូរូបជិញគួនគាត់បុលាំទៅច្រើនភ្នាក់ញឹកលេសសាំងអេច្រើកបះកណេអេច្រើមនុស្សងាក់ប្រែត្រាំកណេមយឺត្រាំកបះលូអានេះពីអស់ពីច្រើបាក់សិនអាកាសយឺតលបកាបៃណាប់មកតាតលប្រណនកងប្រអេច្រើរកោកៀងកណងប្រណាប់លេចារបច្ចោទឹមចត់ប្រជាកែម តាំងមកច្រោបប្លែងតលៃជាបកាវេតលាំងប្រកាសតាំងកាស្ទឹមកាសាំងអេច្រោអាកាយឹបតលរខ្វាយកងនេះងាក់ប្រកក្នុងណារំមនរូបេប្រមុតតងនៃអេច្រោពេញចឹកអេច្រោតងលេខមហរៈយុរុខរិបុតកំនេះងាក់ប្រកអេច្រោប្លែប្លាបរិទុះប្លែនត្រឹមកណាំភុននេះកងងែតលៃប៉ហេងហាងបកជាប្រកាសងាក់ប្រណណោកាអេច្រោប្លែប្លា
0: មិតវាបេងកយុតហតុំតាលហចានប្លងយ៉ានបុះម៉ោណានៀវអម៉ាងផ្លែនប៉ាព្រះរកែវបីរពះមរួផ្លែផ្លាមឹងចារយាល័យជីងលូមនោះដាក់ផ្លើយផ្លាផូនសរៀងជីងបោះដងប្រាន់វិលប៊ីលយឿផូនសរៀងក្លែកចុះពកងាពឹបអះចានណាងអៃយឺពេងលូត្រុសក៏មរួពោះអពិពេងអម៉ាងប្រយ៉ានបយុណៃពោចេះតឡៃប៉ហៀងមីទៀនប្រាលិយ៉ាប់យែលក៏ពោះប្រាក់ណៃមកមឹងតឡៃចេះជីងបោះដងប្រានមឹងសាំងប្រាក់ងាក់ម៉ាទឹភុនសរៀងចុះបងាពើពះចានអែវក៏នេះមិត្តហាងបិងកយុត្រមបោះមឹងបៃបោកនកាំងលូណាក់ផ្លៃប្លាភុនសរៀងសើពើបោះដងប្រានជឿបោះភុនសរៀងក្លែកចុះបងាហមោយឺពេងជឿទុំតាល់ចានហមោណានៀវអម៉ាងក៏ផ្លាស់ប្រានប៉ាប៊ូយឺហសាងាក់រកក៏មរបងាមកហចានយឺលេយ៉ាងជីងដែររពមួយបងាពឹបលូតឡៃតណតាបមកយឺពេងត្រុសក៏ក្លាស់មរូអទេពោះហាងលេប្រណៃយឺរំហាងមរូពោះលូម៉ាភូនសរៀងណាងអញ្ញោត្រូនមិត្តិនប៉ិនហឹងបើកនកាំងចារ្យឡៃព្រះថាវ
1: បងណត់ជួនវីសាតែបាត់ទៅក្បាតទៅមើល
0: បីណាប់បុះរែបុះហាមមឹងយោទេនោះណាប់ផ្លើយផ្លាភូនសរៀងខំប្រយក្រងមែយោកសែមព្រះត្រាក់កាំងបើទីភូនសរៀងម៉ាំងម៉ាមុងព្រះបើផោងាកបជីងរេអធន្លាបំផាបកណារកពតអែប្រុយត្រុសបើតឡៃទាំងបកកចាប់ក្លារីមច្រានចាត់ហតិបមឹងផូនលូសាងប្រាក់ងាមាក្លែកលែកបយុក្លែកមឹងប្រាក់អ្នកមីងកាំងកយុហាងទុំយុអតេពប្លៃតតណោហតុមប្រាក់ងាមនិចលែកគុំជ្រូចាត់ហតិបក្លែកហចានបច្រុះជ្រូកាំងផ្លែបែលុចរងាអមងច្រានក្លែកបជីងរេពោះប្រាក់ងាលេយំផានអមងក្លាំងបកកំរោពោះផុនប្លាមេតនគុំទៅបាត់អកដោចារ្យាល័យព្រះថៅ
2: ລະបីយោចើចោគេនោះ
0: រិះណែតិទុគន់ពងាលេអទេគៀងត្រុសទឹពុះប្រងដើរហាងលេពុះនុតិហនុនកាប្រុសកពុតទឹពងាលេអទេគៀងអមងកផ្លាស់លុតមែនហើយតិញ៉ាំចាក់ហ្លាក់នុនតាប្រុសជ្រាវគៀងកតាញ់លេអទេមកពុះលឿនមកផ្លាភុនសរៀងម៉ាំងនេះផ្លៃចារឌីតុយរកែវក៏ទឹមយឿម៉ោណឿប្រាក់ប្រមាក់ហាងទុយមត្រួបច្ចារងាវទុំដូររៈផ្អារំតាកណែមណៃទុយមត្រួបត្រង្គោកទុបរនុចធនត្រពោតបរមែលឿនផ្លាភុនសរៀងយ៉ាប់ម៉ាំងចារពេះក្តប៉ាន់ពោទរទោហិកតាម៉ាំងដនរពេះក៏សារពោលេសប៉ាន់ប្លុសស្អេតាងាកបជីងទៅតលបកៈក្លោបកាផារពេះក៏ទជូរទោប៉ាប្លុសស្អេតាទុយព្រួយបកៈវិកាបត្រូវបទុនត្រពោតោប្លុសចារលៀងបកៈដងកជាបគាល់ផ្លាកណាមតាមភូនសរៀងក៏ផ្លាស់ប្លុសរពោហិកតាប្របុតបេះទឹមផ្លែផ្លាយយមរົບហាងជឹប៉ះអេក្រេមងយ៉ាងជឹប្រងជឹសេះដាក់ដွာប្រកកយ៉ារឌីតាញ់ក៏ប្រកលន់មកភូនសរៀងមករេលូតឡៃពើប្លងយមលេបៃណាប់ទឹមប្រងាក់ព្រិះប្រឹកក៏រៃចេតនាតាប់មកយុទេពមិនហុយមឹងនុយផ្លាសរៀងយកនុនបុយើហសាបៃរៈណៃអោះសមតុតងលេតឡៃតេងបកសុយធូនកាំងក៏ជាត់ហាងតឡៃព្រិះយុទេ
3: នេះមានវាបីជូតក្លឹកស្កាក់ទៅមើមួបដងហាប់តលៃជ្រៃមើរៈផេងហាងដងហាប់ប្រទេសរូបស្លែអនេះមានវាបីជូតមើទឹមមតាភុនយាយជ្រោជាត់បុះមើផ្លែផ្លាគ្រូតរូបបក្រាទិញយកមើហាប់តាក់សាភ្លីមនែងាក់ដាក់ម៉ារងអាកាសបេអានធុនសុនតាច់បោភូមិបាក់ចារស្លែយោអមៃងឿនទុយទុយពីមុតនៅតាមគិតកែប្រើហើយពេលក្លេមកត្រៃទុយសិតកាជគ្រូរូបបុយកណ្ដងក៏កាយដីមតាត្រាំពរណាក់ប្រញ្ជាដូចអស់មកទុមកប៉ះទេចិលណោប្រោបច្ចិញប្រកៈពវិបាំងគុំជ្រូទ្លុដាក់មួយបុតលែនមកប្រកៈដងកាជបឌីទ្លុងរយពេរកំដូនបុះប្រទេសប្រញ្ជាំភ្លុងងាក់ប្រែច្រានកាជមាក់ពោពុតលឿនដីមឹងដាក់មួយផ្លែផ្លាមកត្រៃកាយដីត្រឹមក្រាមច្រានគ្រូពេលប្រកេតផ្លែផ្លាមឹងបងបដងញ៉ាប់ប្រណេះមកតលិចរពេ តុជាគ្រូរុកដាក់កម្មអំពលបច្ចិងប្រកែបច្ចិងភូនប្រានពវិសបងមើងភូនអកាយជ្ររកានមិត្តពះពីជុតធម្មស្កទៅប្រមើមើងទឹមស្រានប្រែអនន្តពភលំប្រត់ដាក់កម្មអំពលបច្ចិងប្រកែខលដាក់កម្មចារលុធនរកោប្រកណោះដាក់កម្មឲ្យមុតទៅតាមក្អែតដីត្រឹមកណាមប្រកទីនដងកាជាបរឹយចេតលារយោលុហុយពេលដាក់កម្មឲ្យគ្នាតែប្រភេទមនិច្ញាបច្ចិងបកកបច្ចិងគ្រូតរូបទៅជាមើងនូនបច្ចិងប្រកែប្រីក្លងរុយពេលបកកបច្រាំងក្អែតដីត្រឹមកណាមកលបូតានគ្រូតរូបអំពលបច្ចិងប្រកែមើងម៉ែងឿនទុយទុយវីបៃធនសុនតាញ់បោភូមិបាក់លេសាតលៃបក្រូប្រាំងជាំប្លងបច្ចិងប្រកែដាក់ក្មួយផ្លែផ្លាហាប់តក្សាព្រិមនេងាក់ដាក់ម៉ារុងត្រាំបាំងអែមេអានយួរអមៃពីហ្រំហាំងរកើយវេតលះមុតណោងាក់ប្រែមឹងផ្លែនតជុកទុនតរពោទួប្លោប៉ាហាត្រេចលិនក្យាដីទឹមមតាត្រាំយ៉ាយោមឹងផុនអេច្រកខាហ្រំនុនបច្ចិងភូនប្រានពពិសបងកដាស់ក្មៃគាត់បុតលានប្រានពពិនប្លងបច្ចិងប្រកែមឹងអង្មុកអម៉ែតពៈមឹងតលៃជិគៀងស៊ីតអម៉ាំងហរិបលិនត្រូហាំងអរុពៈក្លិនកូវីដប្លោះទរបានតទាំងនូនប្រាក់ប្រិក្លងប្រាន់ជឿបកាំងហរិញ្ញកពេប្រាន់ជឿហាំងទឹមកមតាត្រាំបេជឿហើយចិនភូនអខាទុយម៉ោតលូកំនុយហតរមិនបុរដាស់តលៃទុយមឹងភូនម៉ោបើគាត់បុតលានទួអង្មុកហ្រំហាំងតាមកសែមក្លាំងងាក់បច្ចិងទិញយោតាមហាងទាំងបកាអសិតឡៃកណងកបាំងទឹមលីតរីមរយតទុយបងទឹមកាច្រាននំប្លុងឡោហាងតឡៃគីតាំងហតិចបែមងតឡៃប្រកែមងអ៊ីមត្រូគ្រូទុបរឹកទុយមកបកខែរកោមងធនប្លុងមុតណោងាក់ប្រែហាប់តក្សាទុះប្លេនមកត្រាំប្រោព្រីគ្រុងត្រៃទុយកែបក្រាហាងក្លែតយមតាត្រាំត្រុសចាណែកងនេះក្យាតដេកលេះរពះមតាត្រាំភុនកងមកទិញយោចោទិញយោពេកភុនអាការបាខាកោចាប៉ែតភុនអាការហាងទិញយោតាមអភិពេងលេងកោទុយមកងាកបក្រាហាងអនន្តមតាត្រាំតេយោអង្ហាងប្រឹកធើយបច្ចិងតលៃទុយប៉ោះមកហិងអមងនេះមត្រោរិតពេកែប្រានប្រពេនអំពលងបច្ចិងប្រកែមើងទួអង្មោអាយ៉ាងនឿនថៃហ្វាងអរកៃអមៃពីព្រះថោ
4: ថៃទៅក៏រិសើទីមណៃ
3: អមងតាលត្រុសពរពាក់កូវីដអានេះដាំ2ពេរិជាហាងព្រេតលូកំនោះអមងតាលត្រពាក់លិនផ្លៃពោពាក់យាតលិងកាបនីក្លាបុះដាស់ក៏ត្រៃទុយប្រកែបក្រាតិយោមឹកនូនអង្គមុខ2ពេលិបកកបជីងដាំនេះកែបក្រារិមបោសំតាត្រាំមើងហតក្សាមេតពៈមេច្រាន់តោពីបកកបជីងភូនប្រាក់មនុស្សពុំតាមកតលៃអតិត្រាសាបមកទឹមតលៃយុំផាន់មឹងគ្រូរូបញាក់បជីងស៊ីមត្រូមឹងអង្គមុខ3ពេលក្យាឌីដងកាជាប្លែតលៃកាចាំងកែបងពោមឹងភូនអខាអមៃពីប្រឡេបណត្រមហាងទឹមកកសាងបើគាត់បុតលានពីបឡាភូនបខាភូនអខាពីកៀងបកមតាត្រាំប៉ប្លិះក៏តលៃប្រាក់កណាក់ណោអមងភូនមកកែរកែព្រះបកបច្ចិងគាត់នេះភូនអខារៃទុយបុះតលៃកិច្ចភាំចែកលេបដិទុយតងតលៃទុយមកមឹងណាប់លៃនេះហោតិតញ្ញហេសាប់មកទឹមអកសាងមុតទៅតាមប៉ត្លែ5ប្លាភូនបខាហាងគ្រូរូបព្រះថោ
5: កម្មថៃមកហ្នឹងឯង
3: ឡោទីសាក់ដកកោកណោះក៏រងវេតែណែនៅប្លាអញ្ញបខាអរទុខ្ញាំកោបុកមតាត្រាំប្លាណែលិអមុនប្លាកាចាំងកែមតាត្រាំរទុខ្ញាំណែត្រុសទុយហាងព្រួយមេជឿចេះលុះលោះ
5: ឡាំអញដក
3: គ្រូទុបប្រឡាប់ណារ៉ាមងាក់បជីងណែបុជិកណងក៏ហឹបតក្សាកាចាស់មេពោភុនអៀជ្រោកដូចអស់មកទូមកគុំជ្រូតលូក៏សាងដាស់ក្មៃក្អែតដីត្រឹមក្រាមលូសាក់ដកអមៃទើហួយពៀនដាស់ក្មៃឃើញហតែប៉ប្លេភុនប្លាពៀសកៀងព្រីតលងមកទូជឿប្រកែដាស់ប៉ាហាងព្រីតលងរុយពាក់ត្រឹមក្រាមសងណោរកែវកណនហឹបតក្សាអាចបជីងណោតឡៃទួយកអមៃទើដាស់កម៉ៃបើគាត់បុតលានហាត់នោះរិបដងកាជាបអរកំនូនប្រកុំយឺអមៃទើប្រិគ្លងទោះរិបប៉ប្លេះត្រេះទីផ្សងណោអមៃផាំទីបេកបោភូមេដងព្រឺថោ
5: ជោគគេថាអ៊ីម
3: ឡោទីកោងាក់ប្រាក់ស៊ីអាកាយ៉ារស៊ីបុកដងកាជាបសមឹកតាំងបុកទៅតាមហបតក្សាប្រកែដងកាជាបឡោមកប្រាក់ប្លានគុំប៉ប្លេះត្រេះទីត្រឹមក្រាមសងណោហាងទូកដាក់កំប្រាក់យ៉ាប់ phép bác cả tôi tổ chua xích cái chập này. Bố tôi, các bác anh ấy tìm, nó thăm hàng tư mơ cơ chẳng khô đá khả mời, một lùng bà chinh bỏ kẻ. Lúc có hội biên, tuy mô chỉ kèm, tài lộ tàu, hàng tài bỏ kẻ mong bà chua kèng cả xích, phép kèng cả rời chạc giá đầy trầm kèm. Hấp tác xá bìm nè bỏ kẻ đặc mà trông về. Trầm ea, mê an, lìm mô tài tuổi tờ bà mên, cùng chú bà thảo rồi kèo tư mơ cơ nằm đi trầm bà táp, dưa khô đá khả mời bà có. Tuy mô bật lép nọ trọng bút tâm tâm sang kia mùa nè, bật tế rớt bựa kế hạng tâm mùa tà trèm hạng nè mùa trù bỏng thái. À mai, Nguyễn Thụy, Thúy Vi, Bửa Thao. Át dù màu tâm cơ chân khô là tờ bộ mình trong hợp tác xã, bây chinh ông môn nhật hoài việc kẻo bút nọ tâm tâm cơ chân, tà lại bộ phô, mút nọ tâm tâm cơ mực trầm bà táp, cho át lèng tâm cơ cổ trúc bà con. Biết rằng tại nhà tôi tương lưu tới lại trục thảo, kể tâm tới lại chuyện bữa kế tâm bài tươi đạt khả mươi yêu. Bởi chính ôn nhật hoác bởi cả bài tươi bằng chàng, tôi bởi bước bắt lép nọ trầm, bởi chính sẵn sàng bắt lép nọ trầm, tới lại bởi bước nọ đế sĩ, tập bế mà ta trèm cơ trìm chồng nối. Dù mà tới lại bởi cùng chủ đồng một chính quyền hàng bố bởi tươi rằng tại nhà, ông bài bì, kế hạt đế sĩ mật rô, trung chế răn bởi bởi kẻng bởi trung, bởi cập đôi tòi bởi trèm. Thảo cơ tùm cơ chân, sĩ mật rộ điện tử, sẵn mạng lần chân, biệt lễ tùm cơ mùng, live stream, sĩ trèm mừng ở mai, hàng màu lưu cầm nửa thảo trúc ở môn chí gầm lỗ. Trái bữa bệ dùa cầu kệ bữa trúc hàng, ở mai bì bị bây giờ có nông cầu bọc rái, anh ấy sĩ tập bệ mật trèm mức tụ màu tân, bác cấp chân bọc lý, tên lời bà mình, sĩ mật rộ mừng ở mai tươi. Mừng trái bữa kế ở xét lại, cái nét nào ở mạng ấy xìm trù đáp, hát tư mạng mày khinh tài chị kèm, mừng ích nhẹ xìm trù phào bèo kèng bí lông, ta trèm bữa kế, hàng ta lại đợt bê mừng bí chinh bữa kế phôn chí rào ạ kà, mừng ở mày Nguyễn Thụy Thúy Bi, bao bố mỹ bác, lễ bố bà tè đá, cơ bàn chua khinh bố mình khinh nghe, mừng đã có mời tục phào. Mẹ chưa ý chí đọa kha, hàng bơi qua bột lèn, hàng ta lại bữa thao chê bà chinh, hàng kỳ bà khám. Ở mai bà gọi bà chinh lấy cổ rút nghe bà chinh tổ chua, bà chinh bữa kẻ hàng bà định rồi bé, bà gọi ở mai tươi, đã không mời bà khám. Bố chữ có năng cao bạc lấy, mẹ chưa trầm cơ nèm đồ chó. Tụ màu tâm bà gọi chân, cùng bà tâm khả trẻ xe lèn kẹt đấy trầm cơ nèm bà định luôn ta lại tui mừng đã không mời. Anh ấy lẽ, bữa kẹo bột đá tờ tàng, tôi cùng chú hàng bà chinh ở môn nhật hoái, mừng chính quyền hàng tâm. Còn nâng bố chất kẹo bà đá khả mời, hàng bà chinh tờ bộ group dung phân, mang tài kẹt đi trầm kẹo bột lên. Cùng bà chào xin kẹo chép nào, à mang bữa kẹo bà có bà chinh bà bà bà, hàng kẹt đi đó kẹo chép. Mong đồng hiệp tại đây, mừng rạp hình hàng đồng hiệp và tài rút xe lạc cao bởi chức bởi này. Bởi nên biệt bè biệt chút hợp tờ sạc tờ bởi mớ, buồn bơm kết nên biệt bè biệt chút, mong mong đồng hiệp ra tờ tươi.
6: Nâu, rời dư ra tờ bố nợ bạc nà rờ, đừng báo, băng rời dư bà ta rút giờ lại.
7: Nâu, rời dư ra tờ bố nợ bạc nà rờ, đừng báo, băng rời dư bà ta rút giờ lại.
8: កកូនប្លេប៉ាដេប៊ុលក្រាអពើកូនប្លេប៉ាដេប៊ុលតែមឹងត្រង់រ៉តបុះនៅប៉ណារដឹងបាប្រយោប៉តារូបសាឡៃអឺកូនប្លេប៉ាដេប៊ុលតណាប់បុះត្រង់ទ្វីមេតកាលអឺសិដឹងបង្ហាចាស់ចាងប៉តាមសររៀងបិទចាស់សាឡៃអធិចៈបញ្ញិលឡើងត្រង់ហ្មែនមានត្រង់កឡងវៃឡើងវ៉តដបលេបប៉ាទ្វីមេតកាលទឹកកប់ជួរកដេះបឹមប្រាំអានឡងប៉តាមលឹមត្រង់រ៉តបុះណាត្រូដឹងត្រង់មេបានត្រង់ពើមចាងលឹមចារញុរពេញពិតុអានកូនប្លេប
0: ីប្លាដេបៃដែលជានៃតំណអានេះចង់ពជាងត្រង់ចាំងចាក់ត្រង់ចាំងសាដឹងហ្លាក់ឡងប្រកាំងតាំងអេក្រាក់ពើកនព្លេប៉ាណពូលសុខប៉កមឹង